Ja, Julin, Dolly Parton, och med det så avslutar vi Dolly Parton som veckans artist. Ny spännande artist som får axla den rollen får i programmet på måndag.

0: Sing. Travis med låten Sing. Erika Nilsen.
1: God morgon.
0: God morgon och välkommen.
1: Tack snälla.
0: Har du vaknat till liv?
1: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio. Ja. I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
0: Ja, det är välvårdade frisyrer och en välvårdad hud, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är som att de tar hand om kroppen.
1: Allting känns så polerat och perfekt.
0: Ja, det är väl amerikanskt.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och människorna till, på tv i alla fall, till Sverige ska vi vara i nu. Och vi ska närmare bestämt till Kristianstad, där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutläget. Lägret Jamboree på fältet då, Norra Åsum. Har du relation till scouterna?
0: Ingen relation alls. Jag hade lite klasskompisar som var med i scouterna. Och det pratades att man fick ta, hette det knivkörkortet eller något sånt där. Någon typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig. Mm. Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det där kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
1: Det kan vara bra att ha.
0: Men jag tror att min farsa talade mig ur det där.
1: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
0: Har du någon relation till scouterna?
1: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
0: Nej.
1: Nej. Nej. Okay. Jag svarar kort och koncist, nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher i damallsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark klockan 18.00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19.00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
0: Mm-hmm.
1: Det är spännande. Mm. Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis. Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
0: Är det inte alltid ett kill och ett tjejnamn? Nej, det kanske inte
1: har varit Olof och Olle. Aha. Algott var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Arbiten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har vi dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20 till 25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss, 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om. Utan,
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då. Okej då. Det är ju, jag måste billigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista, men, officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den. Och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året. Visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt med. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti?

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hängnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar då, för han har hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Satellit med Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar första augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia, tror jag man säger det. Noelia-mässan som startar nu till veckan.

0: Happy Now med Lykke Li här i morgonpasset i P3. Det var med oss Glenn Borgqvist från Brandsta City Släckers. Med anledning av att idag är det final i Stadsfestkampen. Och Glenn, ni befinner er ju på er turné Rök en roll.
1: Det är ett briljant namn. Vem kom på det?
2: Eller hur? Ja, men det är inte så många som kan spela Rök en roll mer än vi, om det ska vara på riktigt, eller hur? Så vi tycker väl att det passar rätt så bra. Och den här gången säger vi Rök en roll 2.0. Vi har ju uppdaterat den lite grann på ett förra turné.
0: Men ni har stannat då bland annat på Strängnäsgalejet, Åfesten i Falun och Dundermarknaden i Strömsund. Vad har varit liksom höjdpunkten so far? För det här låter ju helt otroligt.
2: Ja, men oj, den är ju himla svår att sammanfatta. Vi kan väl säga så här, vi märker när funkar det som allra bäst. Mm. Ja, men det är när staden bjuder sina medborgare på liksom att, jag förstår det, alltså, om hela familjen vill gå och biljetterna kostar 600-700 spänn, då blir det tuffare för familjen att komma. Ja. Så när staden bjuder, här, varsågod, och så blir det, om det då får lov att vara Brandsta som vi då lyfter på hatten, tack ska ni ha. Och klockan 18.00, det är nog det mest optimala, för då står det liksom 8 000-10 000 personer på oss, och det är ju helt grymt fantastiskt. Och sen om det är Sundsvall eller det är liksom i Falun, det spelar inte så stor roll, märker vi. Och det är ju tack. Tack, säger jag bara.
0: Mysigt att höra.
2: Ja, hur är det liksom? Ljudligt. Jag blev så varm i hjärtat av det. Det är, när man tittar, kolla in. Och arrangören säger, här har aldrig varit fler människor någonsin. Wow, då, det känns ju fantastiskt såklart.
1: Vad skulle ni säga utmärker en riktigt bra stadsfest? Alltså, hur liksom bedömer ni dem? Eller liksom, vad tycker ni att en stadsfest ska innehålla förutom då Brandsta City Släckers? Där är vi ändå överens.
2: Ja, men den är ju bra. Ja, men såklart. Men ska jag vara riktigt ärlig nu, så är det lite svårt för, alltså det funkar inte att gå omkring på stadsfesten. Alltså det blir inte så bra. Så därför är det svårt att få helheten av det. Det som vi märker, det är ju liksom hur vi blir så himla fint bemötta. Och crewet på scenen, proffsigheten där, men det är ju inte något som folk tänker på. Om jag tänker på en stark stadsfest, som jag sa innan, folkligt, någonting för alla. Mm. Det tror jag är väl det viktigaste om man ska ha en bra stadsfest.
1: Är ni diviga då? Det finns ju skräckexempel på loger som även jag har upplevt, inte direkt i stället. Men liksom så här, vad är den värsta logen jag har suttit i innan jag har klivit på scen?
2: Det är klart, alltså sånt finns ju när man sitter, hur fasen ska vi palla 3 timmar i den här logen, nu kan vi få lov att åka till hotellet istället. Sånt händer ju såklart. För att du vill vara nära och alltså, åka från hotellet, du vet, när vi ska gigga då är det ju larmställ och luftpaket på, det är ganska tydligt vem vi är, då är det skönt att ha liksom 10 meter till scenen och inte gå 110 meter Och då kan det bli en lite halvrisig låg för att vi väljer det alternativet ibland.
1: Men har ni någonting på er rider som är liksom utöver då så spettekaka, langos och churros liksom? Vad har ni på det?
2: Det hade ju varit gott att kunna säga det liksom, 5 kilo nonstop utan ta bort de bruna som Van Halen körde en gång i tiden. Men vi har ju inget sånt konstigt överhuvudtaget, utan det är fika, god middag till samtliga, duschmöjligheter,

0: dricker, gott att dricka och lite sådär. Nej, vi är väldigt enkla att ha att göra med, och det tycker vi, så ska det vara också. Har sen ni... har vi förmånen att få lov att vara offentliga, men...
1: Men har nej, ni men en arbetsskada? Liksom, alltså att när ni kommer in, att ni direkt tittar liksom, så här, är det brandsäkert, liksom, uppfyller de, finns men... en brandsläckare och sånt där?
0: Alltså det finns lite sånt som ligger bakom, absolut. Och framförallt känner vi kanske trycket om något skulle hända, så förväntas ja. Att vi tar tag i det. Och då,
2: ja, det är klart.
0: Och då kan det vara bra att veta, eller hur? Och då kan det vara bra att veta var prylarna finns. Så ja. lite så är det faktiskt.
1: Det hade varit kul om det började en brand. Alltså inte kul att det började en brand, men att ni reagerar med total panik och bara åker därifrån.
0: Det hade inte varit en PR-kup, kan man väl säga. Och det kommer inte hända heller i så fall. Då måste vi ta det givetvis. Ja. Hur ser det ut på er tävling då? Hur ser det ut på er tävling då?
1: Vi har ju Karlskrona då, skärgårdsfest mot Alingsås potatisfestival. Och jag är ju emot potatisfestivalen för att det finns liksom ingen potatis där. Man får en potatis. Alltså jag tänkte, potatisfestival, då är det så. Då gör vi allting. Det finns pommes, det finns potatisgratäng. Alltså liksom att det finns alla variationer av vad man kan göra med potatis. Och bara säga, nej, du får en potatis och gör vad du vill med den. Det tycker jag är ganska tråkig festival faktiskt.
0: Jag fattar, men vi har såklart varit där också. Men det var en jäkla bra, ett bra gig och himla trevligt att komma till Alingsås. Ja, vi har aldrig varit där och spelat in. Alltså.
2: Jag tror han hittar också, ja. Alltså, det är hans fantasi lite det här med att man får en potatis. Och källan är att jag har hört det av en person.
0: Jag fattar.
2: Det kan vara lite felaktig information som vi sprider här. Men det är i alla fall finalen idag, så Karlskrona versus Alingsås. Har du någonting att säga till dessa finalister? Som
0: jag säger att det kommer att bli en grym kamp. Och vi har ju inte varit i Karlskrona denna sommaren. Vi har ju varit på potatisfestivalen. Och det var fantastiskt. Men det kommer att bli stenhårt. Det kommer att bli tufft. Och jag vill inte oddsa på vem som vinner faktiskt.
2: Nej, nej. Alla är vinnare.
0: Nej, nej, nej.
2: Alla är vinnare.
0: Alla är vinnare. Såklart.
2: Glenn Borgqvist från Brandsta City Släckers. Tack för att du var med i morgonpasset.
1: Stort tack.
2: Ha en underbar resterande turné.
0: Ja, men nu kör vi. Vi giggar ju ikväll och på lördag och på söndag. Ja, sen är vi lediga en dag och sen kör vi igen till Finland.
2: Otroligt.
0: Ja, det är fullt igen.
2: Hjältar.
1: Kör hårt.
0: Tack.
1: Hej.
0: Ha det gött. Hej.

0: Closer, Tygen och Sara här i morgonpasset i P3. Klockan 8, Matilda Ronge på plats. Vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. Det så kallade fredsrådet för Gaza har nått en överenskommelse om en avväpning av Hamas. Det uppger USAs president Donald Trump. Och källor inom terrorstämplade Hamas bekräftar för flera medier att en uppgörelse nåtts, rapporterar AFP. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Tjörn på tisdagskvällen har nu hittats död. Det skriver polisen på sin hemsida. Och den kvinna som också saknades efter olyckan hittades död igår. Utvisningen av mördaren Mohammad Rajabi dröjer. Han dömdes för det uppmärksammade mordet och mordförsöket i Arboga där ett par attackerades i sin sommarstuga 2016. Och den då 20-åriga Rajabi sa att han gjort det på uppdrag av sin flickvän som också var parets 42-åriga dotter. Men Sverige lyckades inte utvisa honom till Afghanistan trots att han vill tillbaka.
2: Om någon vill utvisas, varför du bara inte låter den personen utvisas?
1: Petri Nyheter har pratat med Rajabi som har suttit i förvar i 6 månader i väntan på utvisning. Men på grund av talibanstyret i Afghanistan är det svårt att utvisa brottslingar dit. Sverige och EU vill samarbeta kring utvisningarna, men ett möte med talibanstyret i Bryssel har kritiserats som ett erkännande av talibanregimen. Migrationsminister Johan Forssell säger till Petri Nyheter att domstolar gör noggranna bedömningar i varje enskilt fall och han lyfter också brottsofferperspektivet.
3: Utan att på något sätt legitimera den här talibanregimen så måste vi ändå hitta verktyg att kunna just verkställa de här brottsutvisningarna.
1: Fler än 8 av 10 australiska tonåringar använder fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för personer under 16 börjat gälla, det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och nu fotboll, för internationella fotbollsförbundet FIFA kommer fortsätta konsultationsprocessen för att sälja andelar bland annat i fotbolls-VM, det meddelar förbundet i ett uttalande. Och det kommer efter att europeiska fotbollsförbundet UEFA sagt igår att de tänker bojkotta VM om FIFA går vidare med planerna.
4: Bra. Jag vill också säga en stor rest in peace. Jag fick precis reda på att Franco Baresi har gått bort. En av de bästa mittbackarna genom tiden, han spelade i Milan. Jättetråkiga nyheter faktiskt.
5: Vad hände då? Vill du dela, eller
4: liksom? Nej, det står bara att han har gått bort. Han är väldigt ung också.
5: Var han aktiv?
4: Han var inte aktiv. Nej. Han är 66 år gammal tror jag. Eller 60.
5: Tråkigt att höra.
4: Mm, verkligen.
5: Men tack för din rapportering, Brunnen.
4: Tack så mycket. Jag är först med att rapportera här.
5: Ja, det var det faktiskt. Tack, Matilda.
1: Tack.

0: Peaches med Justin Bieber med flera här i morgonpasset i P3. Dula Pipa i stan.
1: Vad sa du? Dula Pipa?
0: Dula Pip.
1: Ja, jag vet.
0: Dua Lipa är i stan.
1: Jag såg det.
0: Tankar?
1: Kul. Alltså kul för svensk musikindustri att man fortsätter locka hit. Alltså det måste man ändå beundra.
0: Faktiskt.
1: Alltså hur prominenta liksom svenska musikproducenter är i internationellt. Att man är så, jag behöver en banger, jag kommer till Sverige. Det är
0: ja,
1: helt
0: det,
1: otroligt.
0: Det är faktiskt,
1: det är ingen som säger jag behöver en banger och åker till Finland. Eller Norge för den delen. Där har ni ingenting på oss, eller på Sverige i alla fall, norrmän.
0: Ingen har någonting på oss vad
1: gäller
0: musik.
1: Det finns inte en enda musiker i Norge typ. Vad har de för låtar? Dutteri butteri.
0: De hade ju den här, vad heter den? Septemberlåten som sin VM-låt. Och det är ju
1: en svensk låt.
0: Så att,
1: där har ni ingenting.
0: Ägda, helt enkelt.
1: Ni får fotbollen, men vi har musiken.
0: Ja. Nej men, och grejen är, hon har lagt upp ett bildspel på sin Instagram. Där bland annat man kan se att hon har varit i någon form av studio. Mm. Och gjort musik. Men sen är det en grej som vår kollega Michelle Hallström har uppmärksammat på sin Insta som jag också behöver drifta med dig. Mm. Jag vet inte om du har sett det här, för jag tror du kommer bli jävligt förbannad nu.
1: Okej, är det köttbullerbilden?
0: Ja.
1: Vad är det med den då?
0: Nej, jag bara, alltså så här, det är ju ration mos. Köttbulle är ju intressant. Alltså hon har väldigt lite potatismos till.
1: Jag äter ju också så, för jag äter ju lite kolhydrater, så jag fattar vad hon gör.
0: Alltså hon är skinny legend,
1: eller? Det är kroppsideal.
0: Ja. Men gud vad tråkigt då, alltså att man ska...
1: Ja, det är väldigt tråkigt, för jag älskar potatis så mycket. Vi har ju pratat om potatisfestivalen som inte erbjuder potatis.
0: För att vara någon som älskar potatis så mycket, jag har aldrig sett dig äta potatis.
1: Jag åt faktiskt potatismos i förrgår.
0: Mm-hmm.
1: För lite smör dock, men vågade inte säga det.
0: Nej. Till vem?
1: Jonathan.
0: Åh nej.
1: Man ska ha mycket smör. Ja. Det är hemligheten i potatismos.
0: Hör du det, Jonathan?
1: Men jag förstod varför hon gjorde det. För jag gör också så.
0: Men jag blir jätteledsen
1: och era vänner. Jag tar min knutna hand och så tänker jag så.
0: Oj,
1: halva.
0: Oj, men den är enorm, Branne.
1: Den är enorm, ja. Men då tänker jag halva den.
0: Det är också enormt.
1: Ja, det är ganska stort.
0: Jag tror snarare det är så. Jag hade aldrig kunnat äta din hands Nej. Mängd potatismos.
1: Ja, det blir ju ändå 2 kilo potatis.
0: Ja.
1: Men alltså det får man ändå säga, alltså jag, du vet ju vad jag tycker om köttbullar. Det är typ min favoriträtt.
0: Ja.
1: Så när någon kommer till Sverige och lägger upp en bild på köttbullar, så blir inte jag sur.
0: Nej, men jag menar bara,
1: alltså, det finns ju folk som bara, det finns annan mat i vårt land än pizza. Alltså när hon åker till Italien.
0: Men apropå pizza, hon har ju också lagt upp en bild på pizza. Och då undrar jag, eftersom du och Dula Pip är mer lika än vad man kanske har anat vad gäller mat. Tror du att hon åt den här, eller har hon bara lagt upp en bild på den?
1: Jag tror hon åt en slice av den.
0: Okay.
1: Det ser ut som en del pizza.
0: Jag förstår.
1: Vilket jag är helt emot. Man delar inte en pizza. Alltså det är, där sätter jag ner. Om du har bestämt dig för att äta pizza, då äter du en hel pizza.
0: En hel pizza?
1: Ja gud, alltså det finns ett. Alltså när någon är så, vi kan ta varandra. Vad då ta varandra? Det här är min pizza. Jag delar inte min pizza med någon. Du äter din pizza. Om du inte orkar äta upp din pizza, då kan jag äta upp den åt dig. Men du tar inte en bit av mig.
0: Så den, det är en pizza per person tycker du?
1: Ja. Det är väldigt viktigt. Det är det, och när man är på så snabbmatsrestaurang, även om det händer inte lika ofta nu, för du vet så, alltid förr när man växte upp och stod i kassan och så fick du din mat och så väntade din kompis bredvid och så började de ta pommes från din bricka. Jag avbröt vänskapen på grund av så. Så du rör inte min pommes, det här är min pommes. Ingen tar Branne Pavlovic pommes.
0: Men så, okej. Men det är inte så generöst.
1: Men han får ju sin pommes om 2 sekunder. Kan du inte vänta 2 sekunder? De håller på med din bricka framför mig. Varför tar du min pommes?
0: Men kan inte du ta då av kompisen?
1: Nej.
0: Det är, jag alltså mitt är mitt och ditt är ditt liksom.
1: Ja, men just det, så pizza pommes där. Det är väldigt hård med delningen. Det är inte tapas, eller hur?

0: Pile Movajo här i morgonpasset i P3. En gammal medarbetare till oss har blivit gargasnipad på Dua Lipas Instagram.
1: Stort ändå ju.
0: Alltså i bakgrunden på en av bilderna så sitter då en för detta kollega till oss.
1: Mm.
0: Helt otroligt.
1: Att hon hänger med Dua Lipa alltså.
0: Wow, säger bara.
1: Men vad tänkte jag på tal om musik då? Så vi pratade här i början på veckan då att vi har liksom tacklat mycket film under helgen. Jag såg Marley Supreme då.
0: Jag såg Hamlet och var jättebesviken.
1: Jättebesviken, men en viktig recension då om Hamlet gav du.
0: Det gjorde jag.
1: Mm. Har du sett Sophie's Choice?
0: Givetvis, men det var länge sedan.
1: Kände du samma sak på den? Alltså att du kände så här, what's the big deal här då?
0: Nej, men jag vill ändå nyansera så här. Det är klart att jag också tyckte att det var hjärtskärande, alltså jävligt jobbiga scener. Alltså, så här, alltså temat förlorat barn är ju det, är det vidrigaste, alltså det är otänkbart liksom. Mm. Men det var mer att jag, alltså rent konstnärligt, att de använde en låt som jag redan har sett i en annan film som handlar om samma sak.
1: Att du kände att de försökte lura dig.
0: Ja, men jag tänkte säga, men det här är ju Arrival-låten.
1: Mm.
0: Och det är så här, ja, hon förlorar också ett barn där. Och liksom, nu jag vill, det kändes lazy.
1: Ja, jag fattar.
0: Men jag är inte helt genom rutten på insidan.
1: Nej.
0: Halvt.
1: Jag trodde att Sophie Choice handlade om en tjej på en restaurang bara.
0: Just det.
1: Vad hon ska ta från menyn.
0: Ja.
1: Så här är det ju. Jag såg ju Marley Supreme. Och vilket kan man kan märka med mig då, jag helt plötsligt började bara sjunga på en låt.
0: Mm.
1: Liksom. För det får man ändå säga, så här, någonting som var bra med Marley Supreme var väldigt bra musik rakt genom hela filmen.
0: Toppen musik.
1: Det finns en specifik låt som är med i filmen som liksom går på, liksom, det är bara en mening som går på loop.
0: Jag undrar om har vi det någonstans? Så jag kan spela.
1: Och den liksom, jag såg liksom den scenen och vi kan spela ljudet då. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. Det här är liksom så, nu ska ni alla få genomlida det jag genomlider.
0: Du har det här i huvudet hela tiden.
1: Det här är, alltså har blivit ett mantra i mitt huvud. Alltså hela veckan.
0: Oj.
1: Till att jag till slut var så här, jag måste typ hitta låten bara för att höra den en gång så att den försvinner ur min hjärna.
0: Ja, exakt, jag fattar verkligen.
1: Men den har inte gjort det. Det som har hänt nu är...
0: Nej, den kommer kanske alltid få den bilden.
1: Ja, tänk om jag får en till psykos.
0: Åh nej.
1: Men att det här är min startlåt på dagen nu.
0: This is what you get.
1: Och jag kan inte sluta lyssna på den här låten.
0: Den är bra, alltså det är väl ingen...
1: Ja,
0: alltså,
1: det är den.
0: Det är ju inte den här Kopparbergslåten du är så tokig i, smurfarna har gjort.
1: Nej, jag vet, men jag är bara lite orolig att så här, kommer jag sluta lyssna på den? Varför tycker man att den är så bra?
0: Den är bara bra.
1: Den är bara bra.
0: Vem är det som gör den?
1: Alltså det är något... Alltså jag ska lyssna... Public Image. Ska lyssna på hela det albumet nu när jag åker ner till Skåne idag.
0: Ska du? Mysigt.
1: Men den här scenen är faktiskt väldigt... Så fort jag hör den här, han går ner i den här pingishallen. En väldigt cool, snygg scen.
0: Men beskriv scenen då.
1: Ja, men liksom, de har gjort något så pingis underground med så liksom...
0: En klubb typ.
1: Ja, lite som en så hemlig klubb. Liksom ett sånt, nästan som en sån biljardhall egentligen. Och så kommer han ner och så liksom kameran tar rygg på Marley Supreme då. Och så börjar den här låten spelas. Väldigt snygg scen faktiskt.
0: Ja,
1: och låten gör typ hela den scen.
0: Vad tyckte du om själva slutet och liksom budskapet, eller man ska säga?
1: Jag vet inte. Alltså jag tyckte den var helt, alltså jag tyckte så här, man blir inte uttråkad av filmen.
0: Nej.
1: Men var den så bra som alla tyckte att den var? Jag vet inte om jag gjorde det.
0: Nej.
1: Jag kommer inte se om den.
0: Nej, men det är ingen rewatchable liksom.
1: Jag vill ändå så, man kan ju tro att jag hatar Timmy till Chalamet.
0: Det gör du också, det måste jag du faktiskt inte, jag stå gillar, för.
1: Nej,
0: jo.
1: Nej, jag gillar bara inte att han tar sig an Knicks ära, i New York Knicks då, NBA-laget. Jag gillar inte att han har blivit någon så centralt fokus för vad som händer på en basketplan.
0: Varje gång jag tar hans namn i min mun blir du tokig?
1: Nej, jag blir inte det. Och jag vill bara säga att där måste jag ändå ge honom att jag tycker han är en fantastisk skådespelare.
0: Timothée Chalamet.
1: Till skillnad från Tom Holland så är han en fantastisk skådespelare. Han gör en otrolig prestation i den filmen. Det får man göra.
0: Timothée Chalamet. Tom Holland.
1: Tom Holland kan dra.

0: Talk to me, Sara. Robin, Sara Larsson.
1: Det pågår ju liksom en rörelse där ute. Mm-hmm. Även om du har sett uppmärksammat i tidningarna att det liksom blivit en hype för fysiska filmer igen. DVD, alltså DVD:er, ja! och Blu-ray och sånt. Att det sker en tyst revolution just nu.
0: Du, jag är bjuden på en 40-årsfest som där personen i fråga önskar sig Blu-ray-filmer.
1: Ja.
0: Och har skickat ut en lista liksom, så inte folk köper dubbletter och sånt.
1: Och anledningen till det här är ju, och det kanske har varit mer i USA än vad det har varit här då, men tar man Amazon till exempel, det har ju kommit fram då, vi kommer från en generation där, alltså, jag tror inte det finns någon 80-talist som inte har fildelat.
0: Mm.
1: Alltså, på den gamla goda tiden.
0: I was young, I needed the money, så att säga.
1: Ja, och liksom så här, och hur mycket som man upptäckt i samband med det. Alltså så att, ja, det var hemskt, man ska inte göra det. Men också så hur mycket som fick ett nytt liv på grund av fildelning. Alltså serier som hittades och kritiken mot fildelning. Alltså att, så, att vi var bovarna. Men att nu alla de här streamingtjänsten som äger rättigheterna inom citationstecken då säljer en film till dig digitalt, men du äger inte filmen.
0: Knas.
1: Du äger liksom visningen och licensen för filmen, men om de blir av med sin rättighet för den filmen så försvinner den från din hårddisk.
0: Mm.
1: Så det har blivit liksom en omvänd fildelning.
0: Mm.
1: nu liksom fildelar de våra pengar istället för produkter som inte finns.
0: Just det.
1: Och PlayStation är också väldigt hårt kritiserad att det bara blir digitalt innehåll.
0: Men är det, för får jag fråga då som är liksom lite efter.
1: Mm.
0: Är det så att om man ska köpa ett tv-spel, att man då inte köper ett fysiskt spel?
1: Men det finns ju två skolor.
0: Okay.
1: Det finns ju de som fortfarande gör det, och så finns det ju kanske den unga generationen som inte gör det.
0: För det känns för mig helt sinnessjukt.
1: Alltså min största liksom höjdpunkt i livet som ung var ju att när man fick köpa ett nytt spel.
0: Ja, gå till butiken väl?
1: Ja, man gick till en butik, köpte ett spel och sen satt man på tunnelbanan från T-centralen till Akalla, och det var den längsta resan i ditt liv. Alltså du satt och tittade och liksom i din fantasi försökte spela spelet i huvudet.
0: Wow.
1: Liksom. Och det som sker nu då med alla de här streamingrättigheterna och liksom att väldigt många serier mördas för att det är bara billigare för dem att inte fortsätta visa en serie än att liksom, så till och med serier som har gjort som är svinbra försvinner. Alltså typ ta The Wire, ett väldigt bra exempel. The Wire spreds på grund av fildelning.
0: Mm.
1: Alltså att serien blev en kulthit för att alla var bara så här, har du sett The Wire?
0: Mm.
1: I framtiden så kommer man inte kunna göra det här. För att det enda som kommer finnas kvar kommer vara Sex and the City, Vänner och The Office.
0: Alltså jag har ju Sex and the City DVD-boxen. Som, alltså när det begav sig så köptes den ju.
1: Mm.
0: Och jag har ju kvar den för att den, alltså Sex and the City har ju klippts om.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså det finns ju vissa så här, grejer som det som ligger ute digitalt har man från HBO-håll eller från regissörshåll, vem det nu än är, har valt att gå in och klippa om och klippa bort och ändra. Till exempel när JFK Jr. dog, så han var ju med i en scen i Sex and the City, och det tog man bort liksom efter att han, och så det finns ingenstans förutom på DVD-boxen som jag har hemma.
1: Och det är ju också liksom don't get me started i att gå in och peta i gamla verk.
0: Mm.
1: Liksom. Alltså det är ju skandal.
0: Vi sätter ner en och annan fot.
1: Ja, men jag vill bara säga att jag supportar den. Jag var faktiskt i en sån videobutik igår, för jag har ju, alltså en av de sjukaste filmerna som inte finns på någon streamingtjänst i Sverige just nu är Casino. Som enligt mig då är Scorseses bästa film.
0: Och den går inte att se liksom.
1: Den finns inte, den går inte ens att hitta någonstans.
0: Varför gör den inte det?
1: Därför att det är väl någon som saknar rätt. Alltså det är bara liksom, det är en skandal på alla liksom möjliga sätt. Att folk inte kan liksom konsumera kanske
0: Casino.
1: En av de bästa Scorsese-filmerna någonsin.
0: Jag har aldrig sett den.
1: Enligt mig bättre än Goodfellas, men nu kommer folk bli sura. Men den är bättre än Goodfellas.
0: Jag har aldrig sett den.
1: Det är typ Joe Pescis bästa roll i en film.
0: Jag försöker liksom ragebita det här med att säga att jag inte har sett den. Men du
1: vet du vad, när jag hittar den på DVD så ska vi titta på den tillsammans.

0: Oysters in my pocket, Royal Otis, morgonpasset i P3. Klockan är 8:30. Matilda Ronge ska ge oss nyheter. Varsågod.
1: Tack. Det så kallade fredsrådet för Gaza har nått en överenskommelse om en avväpning av Hamas. Det uppger USAs president Donald Trump, rapporterar AFP. Hårda vindar förvärrar brandläget på Kreta. Och brandmän har kämpat hela natten för att få kontroll över terrängbranden. I Gironde i Frankrike är jättebranden som rasat i 9 dagar nu stabil. Fler än 8 av 10 australiska tonåringar använder fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för personer under 16 börjat gälla. Det visar en ny studie. Och folk har flockats till ett arkeologiskt fynd i Italien. Men ni kan aldrig ana vad som hände sen.
2: Spännande.
1: Ja, visst.
2: Nu vad är fyndet?
1: Storytelling här.
2: Är det en dinosaurie?
1: Alltså, det hade varit fett. Jag vet inte, tycker ni att det är kittlande med historiens vingslag och sånt?
2: Ja, gud.
1: Ja,
0: jag ibland, tycker, ibland.
1: Ibland. Ja. Mm. Dinosaurier är ju asballt. Och ja. Vikingaskepp. Kyrkor, you name it. Jag tycker det är riktigt ballt med oss gamla grejer.
2: Jag tycker det är coolt när de hittar så gamla smycken och sånt.
1: Ja.
2: Och mynt.
1: Ja, mynt har någonting också. Särskilt sådana stora pengar. Verkligen. Men det arkeologiska fyndet vi snackar om nu är en amfiteater.
2: Just det.
1: Mm. Alltså ni vet, en sån cool, rund utomhusarena som typ gladiatorer slogs i och teatrar och sånt användes det också för.
2: Coolt ändå hur de klurade ut akustik för så länge sedan, och så bygger vi så Strawberry Arena och kan inte klura ut den med all teknik som vi har idag.
1: Får ringa romarna. Ja. Men det låter väl rätt fett, eller vad säger ni?
2: Ja, jättecoolt.
1: Mm. Och det är många som verkar tycka att den här teatern var rätt cool liksom, för den här platsen ska ha blivit en turistattraktion, och historien om hur det här fyndet påstås ha upptäckts är också rätt sjuk. Eller det var en man som berättade att han hittat det efter ett jordskred för 20 år sedan.
2: Mm.
1: Och spanska El País skrev att om man, ja, men pröjsade typ 400 spänn, då fick man komma in där. Och på plats så fick de här besökarna höra att teatern var en av världens äldsta och största, och att den var byggd på romartiden, och att kändisar som Caesar och Kleopatra varit där. Så det är rätt mäktigt ändå.
0: Mm. Det gillar jag.
1: Och den här teatern fanns också med i en besöksguide som betalats av EU. Men nu kommer plot twisten.
0: Fake.
1: You guys. Ja, det var nämligen så här att folk tyckte att det luktade lite lurt med den här teatern. Och det verkar folk ha liksom tyckt rätt länge. Redan 2016, alltså för 10 år sedan, så ska personer börjat bli misstänksamma. Och grejen var att liksom, när arkeologer kollade närmare, då upptäckte de att det här fyndet bland annat var gjort i, håll i er nu, papier-maché.
0: Nej, men sluta.
1: Och också gips och glasfiber.
2: Oj, oj, oj.
1: Så det känns inte riktigt som något som går hand i hand med romartiden, typ.
2: 400 spänn i inträde också.
1: Ja, exakt. Och satellitbilder visar
2: bra
1: också.
2: Bra hassel ändå.
1: Ja, men mannen ska också ha, enligt satellitbilder, då, plattat till kullen för att bygga den här teatern där. Det går också att se på Petri Nyheters Insta om man vill en bild på det här.
0: Rusar in.
1: Men det var liksom inte bara fysiska bevis som gjorde det här väldigt misstänksamt, utan Caesar kan inte heller ha varit där, för han levde typ ungefär 400 år före den här teatern påstås ha byggt. Så det hela var alltså bara en bluff. Ja, så
2: men ändå lite imponerande den här gubben. Hur mycket tjänar han på det här?
1: Ja, det är, han ska ju betala ganska feta böter nu i alla fall till det här liksom området.
0: Döms till fängelse.
2: Mm. Man måste ju vara försiktig med turistfällor.
1: Ja, exakt. För det är ju inte heller första exemplet på turister som luras till att besöka fejkplatser. Vad säger ni om jag säger ett Eiffeltorn i Peking eller en låtsasstad i Peru? Det är också platser som inte finns, men som turister fått resetips av från AI då. Mm. Och så de har liksom skickats till ställen som inte finns.
2: Månen är väl också en sån plats som inte finns.
1: Men den här mannen i Italien som själv nekar till brott och har, precis som du sa Magge, dömts till fängelse och böter nu för förfalskning av konst, svartbygge och för att ha skapat verk utan tillstånd. Så det kan ju faktiskt vara bra nu under semestern att tänka ett extra varv när man ska besöka någon asgammal byggnad.
0: Fan, vilket lågt förtroende jag har för arkeologer nu.
2: Ja, det är lite märkligt att ingen kunde märka det här.
3: Men det är ju det de har gjort.
2: Jo, men det tog ju några år.
4: Ja, precis. Men jag vet inte. Ja, för att jag tror att ja, det var väl för 20 år sedan som man sa att...
2: Vart här... Italien var det här?
0: Tänk så har du
4: det
0: varit
4: var, där. Det var något, jag skrev upp det här.
0: Jag har tagit bild, semesterbilder. Här är jag i en amfiteater.
2: Jag har ju faktiskt sett Davids statyn in real life.
0: Okej. Okay.
2: Och den, alltså även om jag får reda på nu att den är fake så bryr jag mig inte, för det är den fetaste alltså, statyn jag sett i mitt
4: är
2: liv.
4: Är det så?
2: Alltså det är det sjuka, alltså det är verkligen magi. Det varför? Rekommenderar jag starkt.
0: Men hade du inte blivit lite den, ledsen om du fick veta att den var gjord i papier-maché och glas?
2: Nej,
0: nej okay.
2: För att den är helt perfekt om man tittar på den och det känns som att du tittar på magi.
0: Typ. Jag fattar.
2: Någonting som också är väldigt coolt när man kommer in i det museumet när man ser den statyn och så liksom så du går in i en ganska lång korridor och så ser du den är enorm och man bara såhär wow och går mot den och sen så liksom fotar man och så läser man liksom det som står och så står det ett sånt citat: statyn som får alla, alltså som får alla andra statyer att falna, att man glömmer bort dem, och så tittar man helt plötsligt runt och inser att när jag gick längs den här korridoren så var det uppradade statyer hela vägen.
4: Shit.
2: Mot Davids staty som jag inte ens hade lagt märke till, för att så mycket drog den. Ja, det är den sjukaste upplevelsen faktiskt.
4: Vicenza, har du varit där?
2: Vicenza. Där har jag inte varit.
4: Okej, det är tydligen där då som det här spektaklet ska utspela sig.
0: Tack Matilda.
2: Tack.

0: Musik för alla med Terra här i morgonpasset i P3 med Branne Pavlovic och Margret Atladottir.
1: God morgon allihopa. Så här är det, jag cyklar förbi ett sånt ganska högrisk objekt varje morgon. Utan att gå in på vad det är, men det har ju liksom, det har ju bevakats av poliser med liksom maskingevär, K-pist, MP5, jag vet inte vad de har för vapen. Men i alla fall, kulspruta.
0: Ja.
1: Svenskt ord. Men, och det liksom cyklar jag förbi hela tiden. Och någonting som har hänt nu är att, som jag tycker är ganska gulligt, vi har ju pratat lite om det här, liksom när ett barn får, liksom, när det ser en grävskopa eller en grävmaskin. Alltså liksom, att det är det coolaste de vet.
0: Jag var faktiskt med om det häromdagen, alltså utanför gynekologen. Då var det en liten mindre modell grävskopa, för att det höll på som med något vägarbete. Och det var ju, du kan ju föreställa dig alla mammor som var på väg ut från gyn med sina ungar.
1: Ja,
0: det
1: kom,
0: behövdes
1: ju
0: stannas. Det behövdes ju stannas på ett sätt. Alltså det var en samling av barn och mammor på ett helt sjukt sätt.
1: Ja. Jag vill inte gå ifrån. Men och så känner jag lite samma här, för att det har liksom, det har växlats bort då. Först så var det poliser. Sen var det en liten period där poliser och vakter var där tillsammans. Alltså så bara vanliga ordningsvakter, bevakningsvakter liksom. Och det var så himla kul att varje gång jag cyklade förbi där så stod alltid liksom vakterna bredvid poliserna lite så. Så vad kul att vi gör det här ihop.
0: Ihop, alltså ett litet gäng liksom.
1: Och jag, vad coolt att jag inte bestod.
0: Nej men.
1: Alltså att de verkligen liksom, ja men du vet, vadå, de vill ju bli poliser. De vill ju bli det. Men sen då, någonting som jag reagerar på samtidigt som de står där med polisen är att nu är det liksom, patrulleras det av vakter istället för poliser. Det finns liksom en liten skogsdunge där som de hela tiden bevakar. Och att det nu är vakter som gör det. Och att jag känner bara så här, fan vad taskigt.
0: Vad menar du?
1: Varför skickar du dit? De har bara en ficklampa och en batong.
0: Jaha.
1: Så kommer någon med ett vapen. Ni har ju vapen. Bara så. Alltså att säga, oavsett vad du säger om en vakt, deras vakter blir oftast väldigt ut. Du har faktiskt en riktig utbildning. Den tar 2 dagar. Och så är man nästan polis liksom. Finns ju de som gör 2 veckor också. Men alltså att deras, oavsett vad utbildningen är, i slutändan så är liksom så här, vad du män gör så är det så här, och sen ringer du polisen.
0: Just det.
1: Vilket är ganska jobbigt att göra om någon kommer med ett vapen och du står där med en batong. Alltså att det är ditt första möte. Att du är jävla modiga vakter där ändå.
0: Faktiskt.
1: Alltså att de säger, ja det här kan jag göra.
0: Ja, har jag tackat det? Vakter nog liksom?
1: Ja, men de gör ju liksom ändå ett jobb som ingen liksom, människa med intelligens hade gjort.
0: Tror du jag hade varit en bra vakt?
1: Ja, jag tror det hade varit. Jag vet att jag hade varit en dålig vakt.
0: Varför då?
1: Därför
0: du
1: att
0: har
1: jag
0: varit,
1: ju bevakat
0: har vaktat kungen.
1: Ja, men jag la ju mig och sov.
0: Branne, jag får la man säga så? Alltså, får man erkänna det?
1: Ja, men vad ska de göra?
0: Vänta nu ser jag att vakterna i huset är på väg in här. De bryter sig in.
1: Okej, lär dig så hälsa om de lyssnar på det här programmet.